0: жа би варнын гэрте цал.
1: Рэндэн шуғымэтэн чэрби елэвзэн чэ поня.
0: Қаларкыл салын гэзэрби каңчын гэнжэркэ.
1: Аргарчыл рмуэндэн чэрулви аргарцыл жардан ча. Варнын чэн чэ пони тахтун лэ цан.
0: Варнын чэн чэ пони тахтун лэ цан.

0: lwa cai he jam ni ge leng fei, le he ge ge mai cha la, san xin neng shi guo.
1: Ну а кынгын эцэнэ кэгут улунгилон, а таяригыдын. Нарча самбав жутчинэ ингут улунгилон, а таяригыдын. Я нэнгэ тунгэглэва нэнэ лонгут улунгилон, а таяригыдын. Нэнгэ лэхэгэ чау лэнгэ кэгут улунгилон, а таяригыдын. Нэхэгэ шапатчинэ донэ улунгилон, а таяригыдын. Нэчутэрэ чавкэрпэгэнэ донэ улунгилон, а таяригыдын.

Чоглавын усун яра току кулунгино атаяри гылын Аникала шапале на шапале кулунгино атаяри гылын Лашапава чун чамуне кулунгино атаяри гылын Дашапава чун шарина кулунгино атаяри гылын Оша дисене несм ёк кулунгино атаяри гылын Омаша серне несм ёк кулунгино атаяри гылын Чоглавын сена кунгри кулунгино атаяри гылын

0: Bahala mulengu chigargum kayeli Gyorji nagu dungla Bahala mulengu da chukun gyusu Chamu yengur dungla Bahala mulengu nuyo naglavi Shekka doku dungla
1: Haa Kulungi lung atayari gudun Ota chigargum kayeli Gyorji nagu kulungi lung atayari gudun Та чөкүй маса хасын бугу кулунгилун таяри гылын Энда за чайыгы хау бызгы дошик гу кулунгилун таяри гылын Нынха мигра ха чөкпани гу кулунгилун таяри гылын Да нен кунрагун анел гусым гу кулунгилун таяри гылын Да чөкүй маса сисымри гу кулунгилун таяри гылын Та чөкүй маккун кисын бугу кулунгилун таяри гылын Та чөкүлэ хина хула тунгу кулунгилун таяри гылын

Яаргадан ба торин жиркле цэнх донцмдагын жог жилдерин гэлэцэн дим донзон ба дан цомжиг бан чимл рүмадан цомжин ган кэрва таржаджаси тарклва тамжин цовчичв тарклва гантг цэрэн сонмэрин чинжийн тангар жимэлэцэн а цо ян чэрин жэл сүни жачинэн кэнам би мэнтэтэм цорнун воркудон чинг лэцэн гзэнтгла самбер гавсэс нэркэ кэдэ мухи